0: Grace Abrams, Hit the Wall, Alda Lodu, maġbinx kun dalla tallat marrasa.
1: Kemmit, nkun naf li ħatajt xi ċuċata. Nkun naf, għalfi wiċċek nibda ninduna li xħatajt.
0: Nisperaw illi tajba, ta' babdiċ il-ġurnata bit-tajba.
2: Affariet li jġru t-tliet ta' filgħodu.
1: Ma dejjem ikun hemm diska li qabad magħha Jamie, diħa tkun ta' din ix-xarna.
0: Sabiħa, u dejjem ħanajt xajta differenti wara l-induqqa. Dalwaqt ġejn iktar mill-kbar, inkomplu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Jojo, leave, get out. Alda, lo do gemme tra noi, non by breakfast, da c'è throwback, moro da Shane, Lura, throwback on a Tuesday. Ecco. Xie piacir, netkermu da Shane, dwar, wahda mil gbar, illi għanna bħalissa, li gbar wahda nisaw nejdu, netkermu dwar din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Il-vira dejna il-qualifiers u daħħalna l-ewwel persuna nixxielu imur tajjeb naqa' mhux ħażin, isimgħu nara x'ġara.
0: Il-qualifiers tiegħek jitlaq issa.
3: Min ikanta l-kanzunetta Espresso?
4: Sabrina Carpenter.
3: F'lim pajjiż ser tkun qiegħda titella l-Monza Grand Prix?
4: L-Italja.
3: Lim kulur ta'
0: flag
3: fisser iqaf?
4: Ahmar.
3: Xinu l-kulur?
0: Jad l-ħin, da' sekluk, proset, inti irna xilek, il-ġib.
2: 9, disa tajbin.
0: Disa, proset, ħafna, luk mux ħazin,
2: mux ħazin.
0: Ara, sissa għajat fil-qoċċata tajb, ma
3: l-għalwija.
2: Proset kbira, luk, insomma.
0: Jek u għamint mur, luk, jek titla.
4: Nuhu l-isfajla, ġennin ta' pol-fom lawandu, u zaret ġennin nik, taribi.
0: Sissima.
4: Kajli, isfajla.
0: Għaddila messaċ, għaddila messaċ.
4: In hub.
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics, and Sulpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: tonight. MK Clementine Douglas, I'll download the Come Find Me what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Come Find Me, jag kan inte komma med stickers till ett part av World Cup. Ante duplikat edde med
1: första kalla för guys, please, jag ash anna bzon nehilsum innom dag och sewa. Sanna redan al-hamis tibdal World Cup.
0: Mitt sticker bara, Ali, mitt sticker.
1: Ej, nog, forsi ma tafx kif, ta addid il-fazi.
2: Come trade with Jamie Cardona Sanjiljana.
0: Il-berati Matteo, ne John Selmul Matteo min awnek. Bonġu kbira, un Selmul l-studenti kolla ta' Stella Maris, e kif unu ma student tal-junior school. Bonġu kbira, habib ġidit tijaj. Isma, f'tidilu għeddilkom illi għanna sorpriza.
2: Sewa?
0: Għanna tiz zejr xnatukom. Just message sensammawom għal-Savera.
2: Ma nafxi, ma xinti t-tejt, xa t-vinta.
0: Mela, bazzikament, ser ikonna rokna ġdida, anka sigla milt. Anka sigla, pero mussena mdoqqo għalissa. Pero minn għawnu ftit tal-ħin ieħor, illum, f'din ir-rokna, ser ikonna bżon persuna oħra, jekk kant kom TikTok, naħseb illi din il-persuna ġili smajtu għaj jorajtu għa. U l-biraħ, badit li dan il-messaġġ u ħansem maħħulkom. Tlaqna, lesti?
2: Ejja, ejja, ejja.
3: Dejjem namluwa it-tlieta, il-ħin it-tminja neqsin kwart. Tajjeb. Nibdew għada?
0: Allum? Il-ħin ikun it-tminja neqsin kwart. E kif? Ċert li tafu dik il-persuna jekk għandkom TikTok.
2: 100% jiena nafta.
0: Se nkun qed nibdew namlu rokna ġdida u kemm jien eċitat għaliha. Inkomplu ġew għalissa bonġu.

0: Dio Cruz Dynamite al download da Shane Throwback Moro da Shane Lura Bonju Bira
1: Bonju
0: Lida Moshring Grad M barra il lume che fiabzu il 7 e 5 quart. Nisperle si sa che come il bisu sa giornata taiba o jak le tibzawx tibzaw Shane anzi il alix hanġelu kum hossu tħossu kum ahjar ħabba dak li ġara l-bira vera
1: il-bira bazikament sa sajnikom il-li jekkal kum xikanna Sewa l-ewwel kanna tal-ġurnata tiżvugaw magħna biex ħaddieħor li ma kellux kanna u forsi qam naqra bil-waqta dawra jħoss naqra ħjar sewa jgħidejja li nqasina mhux gravi taqsa di l-ġurnata tiegħi.
2: Nara inti bil 0897 batitinna Marija u Marija qaltinna hekk.
0: Sabiħ dan.
3: Bonġu, jien għadni titlajt l-ewwel kanna tal-ġurnata, qomt it-tifla barret bil-van l-iskola. Wara 5 minuti jiena kunet nippreparha biex imur ix-xogħol sewwa, wara 5 minuti iċċempilli u tgħid li
4: keep left.
3: Illum casual day. Ġib lil ħwejjeġ. U jien bħalissa minflok sejra x-xogħol qed insuq sa l-iskola tagħha biex noħdilha l-ħwejjeġ. Bonġu!
0: Kera, kera, ħafna, ħafna, ħafna.
2: Kemm imma misew.
1: Mami patient.
2: Vera.
0: Dak biex intom hemm barra tħossukom aħjar illum intom sejrina x-xogħol tgħidu qed tara ġurnata se ditar.
1: Eżatt, eżatt, tħossok naqra aħjaru.
0: Inkoplu biktar għall-istazzjoni fuq dejra fuq bej.
1: Bonġu.

0: Għatli ta' kmini fil-ħodu kif emissu s-seba bħalissa bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Mena għafsi taħni ħorn id-dew t-tinni sija taħna fl-imkien, infaqqaw l-om s-sigla.
2: Ejja, ejja, nkantaw.

0: Rosé, Bruno Mars, Zappatel, ik voor 897B. Mia Wayne.
1: Oei, je naar Terren. Maafschaan. Anna tanna abitxa sewa. Jamie iat il-bathroom. Naqra emergenza, so skużawna ta' bħalli sedin aħna t-nej. Ma jimportax, hopefully li kolla xaħġa.
0: Jerġa jieġib bil-kwit.
1: U jina għatmana dal-waqt.
0: Tikweta xaħja naħaf niktar għalika u jekanna mil-kwit David Gweta.
1: Provajna ġej, jima nekxpuk xaħġa.
0: Ejwa, meċ ta' mel, jekwe hilt fej weħilt.
1: No, ma jistax ġikun, għandu emergenza insomma.
0: Mitolbu naqra liħ. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: David Guetta, Asher, għal Dalod, Jamie Taran, Wayne, għonek, on Bay Breakfast. Skużawni għafna Ivo Red, kelli l-larga da' xejn. Missa wasal.
1: Importax, dawar, jahna konna kwetati għalik.
0: Isu dejjem, dejjem madam.
2: Isma, ebda ħuna paċenzja, ħalli da' xej ta' sinjal, fej taħrab,
1: għarri li. Ma' ismani, l-lum kienet.
0: Ma' seba kwart, ma' seba kwart, isu kol-jum, ma' mbatt.
1: Saltu ma' dumġ da' s-sej.
2: Ma' jibdek li panik, jgħat nuqat nħofa u mal-office, bdej għidu li xinti t-fittex, dawar, għazmin t-lift il-lanċ.
0: Dek raġun, skużawni, skużawni. Eħe, u dik tal-lanċ rridu nkomplu għaw kol, għati sem bil-lanċ, għax għadna ma sibnix minn għati sol li kera.
1: Ejwa.
0: Improvaw nċemplu li l-persona li suspettata, ma mux taqbadna. Ma insomma, skużawni, zvijajt, jo zvijajt.
1: Ejwa. Dawt bina nitkellmu naqra dwar l-sfortuni, sewa dwar l-ewwel kanna tal-ġurnata u wejn għalina li kellu kanna dal-għod, u l-bella kanna, actually, literalment.
2: Ejwa, mela li jena dal-għod u d-deċidejt li qomt naqra on the wrong side of the bed, kif bdejt ngħid iktar kmieni.
0: Qed id-deċidi inti,
2: mhux xinija.
0: Omek. Tajt l-lum marħan l-lum għan umbur da' ħazina.
2: Mux umbur da' ħazina, just um ta' jien.
0: Fimtek, fimtek.
2: U għed ħan iġib il-mutu.
1: Il-wild night il-bira.
2: Għed ħan iġib il-mutu għed jaddin għarari ħun iġif tijaj. Kelli nitfa' ma'
0: ma' jkollokx il-crash helmet, ma' jkollokx il-crash helmet.
2: Imma għandi problema x'il-crash helmet sawek tasal.
0: Sajnek.
2: B'xari. Ma tinżilx iktar għandi bżonn nagħmel daqsxejn upgrade.
1: Aħseb mhux b'xari iktar brasek. Mela. Sorry,
2: that's only ġili bad. Tgħid li għandi ras kbira.
1: Imma xarek jitaffe, ġo.
0: Dak għandek ras kbira.
2: Tgħid li għandi ras kbira.
1: Xarek jitaffe.
2: Thank you Terry, napprezza ħafna.
1: Sorry, le, mhux hekk red night. Naħseb għandek bżonn upgrade fil-helmet.
0: Tlieta mill-għodu
1: hekk. Ejja, meta għandek il-birdin ta' wissu.
2: U fadallu l-birdin.
0: Baqallu meta
2: naħalem bla xi erba'
0: ħafna. Vera.
1: Allura fadallu waqa' wissu jew xari oħra.
0: X'inti lejgħu tiġi?
2: Il-jun.
0: Tara, jgħalla jibatom li jint.
2: Propja zejtuni.
0: Inkomplu miktar, Ray, where is my husband?
1: Bonġur.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things għal dal-Lodu, ftit minuti qabel 28,
2: atleta
1: fil-Lodu, f-32 grad għal l-lum, ser ikonna aktar l-qoddim fil-ġurnata, preparaw, lestu, illa li ser ikonna
3: isħana
1: minn kmini qabel is-sajf, xi pjaċir, naslu għal din.
4: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, din il-ġimgħa bdejna ndaħlu, bdejna nagħmlu qualifiers sewwa, allura hekk in-niset jidlu fil-scoreboard tagħna kuljum qed nagħtu ċans lil xi ħadd biex jipprova jittanta xortieħ u jitla' fil-quċċata. Il-bieraħ għamilna l-ewwel waħda. Isimgħu naqra x'ġara.
1: Il-qualifiers tiegħek jitlaq issa.
3: Min ikanta l-kanzunetta Espresso?
5: Sabrina Carpenter.
3: Flim pajis ser tkun edha titella il-Monza Grand Prix.
5: L-Italia.
3: Lim kulur ta'
1: flag
3: fisser iqaf.
5: Ahmar.
3: Xinu l-kulur?
1: Jad il-ħin, da' sekluk, proset. Inti irnexxilek il-ġip.
2: 9, disa tajbin.
1: Disa, proset, ħafna, luk, mux ħazin, mux ħazin, mux ħazin. Ara, sissa jad fil-qoċċata tajb, ma l-ewwel wieħed.
3: L-ewwel
1: wieħed.
2: Proset kbira, luk, insomma.
1: Jekk moment mur, luk, jekk titla.
5: Nħu l-isfajla, ġennin ta' fulfom l-għandu, tkun saret ġennin nik, sarib.
1: Sisima.
5: Kajli, kajli isfajla.
1: Għaddila messaċ, għaddila messaċ.
5: In Hobban.
6: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics, and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay. Powered by Enemalta, Burger King, Browns, and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Nicki Minaj għal dal-għadum da xeħta throwback super bass, ek kif sarad u t-min jamen għaw nufti tal-nihor.
1: Bonġil.
0: Jamie Terren Owain, għaw nek on Bay Breakfast, nerġun retornaw u it-lita illi għana, għaw xie tip ta' virus etin hos.
2: Nasta bħu xaġa flarja,
0: għaw xaġa flarja.
1: Terren mis. Fetwax lili.
0: Terren mis. Bonġil kbira, minn kienet jisma jafta, jib. Minn għaw nufti tal-nihor etilkom illi għanna rokna ġdida illum. Muħat kunet tibda minna unufti tal-ħin ieħor, il-verament eċitati ħafna. U eċitati
1: il-għalli. Ma' eħe, ma' samx ma' na' eżat dir-rokna xini u kif ħataħdem.
0: Le.
1: U għed nibżaw.
0: Le, għaxej. Għankunu għedin nċemplu l-ċaħat, tajjeb. Għan semmakom il-fuċi minna ufti tal-ħin ieħor, nħostu ta' fu min. U għan għamlu ċaħġa dejjem, kunna rtat li ta' ma' din il-persuna.
2: Inna l-fairness minn jorqot naqaf u TikTok. Ra.
0: Uġveru.
2: Dġajaf.
0: Uġveru, imma le, konna wahda dejjem għalina ta' ġifiri. Dan huwa messaġġ.
2: Esklusiva. Di aħjur.
0: Mela ħana ġajt. Mill-beraħ irċevejna dal-messaġġ, isma' daqsxejn. Isma' ftit din f'konversazzjoni li kellim ma' ħajjin personalment u vera qed inħossni kuntent li qed nitkellem ma' din il-persuna.
3: Dejjem nagħmluha it-tlieta, il-ħin it-tminja neqsin kwart. Tajjeb.
0: Nibdew
3: għada?
0: Yes! Għadim fi dikartart, dikartartana, minna għu nufti tal-ħin ieħor se nkunu qed nagħmlu din ir-rokna flimkien ma' Cheryl McKay minna għu nufti tal-ħin ieħor, kemm jiena ċitat, ħafna.
2: Amazing.
0: Fil-mirta qabel it-tminja, skużawna Cheryl qed intart minħabba fina ta'
1: imma nkemm. U diħlinu ħirġin daw it-tojlet għajjewni.
2: Ġibna nidrusna gażin.
0: Veru, Harry Styles, bonġu.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, Adalodo Go, David Tarn Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, scusate Wayne.
2: Buongiorno, hey, buongiorno.
0: Pensate che il microfono, il discagini, o Ed Nilcom, Eliana, Rockna, Gbira, Jaya, veramente citata lì, è veramente lì, se veramente contente lì, hai con lì, shorty lì, nitkelmu, ma del persona, alli svera lì, seguia fu TikTok, o flakhar nista kelle ma, et nitkelmu dwar hat, hellif, ma nafxek ġili xrajtu għad, għal-axar kret anka et titfal quotes fu TikTok u xamil, u kret titfalna ricetti, u kol, et nitkelmu dwar, Cheryl N. McKay, bonġu Cheryl!
3: Tom Jamie, Wayne, nishtiq najt hello, issemmija kolla ta' 89.7 Bay. Grazie ta' din l-opportunità.
0: Grazie, grazie, jinti tal-qetta l-orana bil-fuċi tijak, Cheryl, ver, oblik baronesta, joblik baronesta. Aħna, u kellimtek fi d-dwara, Cheryl, aħna nishtiqo li kull narta t-lita dan il-ħin, tatina quote ta' inkoraġġiment mill-palma tifa fuq TikTok, sabiex aħna nkunu nistgħu inxandru ma' semmija tagħna hemm barra u inti grazzi kbira talli l-qajt beħ ġarek din għal dan li staqsejtek biex tagħmel. Ovvjament, kif tqum ħieda l-ħin tajba tkun hemm qajma soltu?
3: Il-bajba dejjem inqum kmini, ikun nisfittawno, u bad nidħol ġobba l-kamra tal-bannu, nuħu xawer, naħseb ruli, u issa qiegħda nieħu ftit tej.
0: Tajjeb, nibda l-ġurnata bil-kalma. Isma Cheryl qegħdin speaker, aħna baqgħa li jista' jkun qegħdin fuq l-speaker. Tista' tneħħ minn speaker, skużani għax inkella nisimgħuk hemm
1: maffilja.
3: Okej,
4: tajjeb. Is-sega taħdejna fil-kamra.
0: Staw nisimgħuk ċara. Mela, Cheryl, aħna minilek sigla wkoll għad il-biċċa tax-xogħol, tajjeb, jimporta kemm indoqlok is-sigla, tajjeb, u mbagħad ħanħalli fidejk biex tagħtina il-quote of the day ma' Cheryl N. McKay. Tajjeb?
3: Iva.
0: Mela, ara ħankanta. Quote of the day ma Cheryl N. McKay. Tlaqna Cheryl!
3: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil-minu għaziz għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiss ara it-tajjeb f'dik il-persuna u mhux il-ħażin biss.
1: Kemmi kwon sabiħa.
0: Quote of the day ma Cheryl N. McKay. Cheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi. Din ħan nibdew namluha ta' kull nar ta' tlieta.
1: Iva, grazzi Cheryl.
0: Tisejdina bonġu kbira Cheryl.
3: Grazzi lilkom kif qiegħda ngħid ta' din l-opportunità. Jiena sejra nibda nkun magħkom kull nhar ta' tlieta, issa ħin iddeċidu intom. Jew it-tmienja neqsin kwar, jew it-tmienja.
0: Dal-ħin tajba ħafna kienet għax bitni jien, x'taħseb inti?
3: Importanti ngħidu li dan il-quote jiena noħodhom minn fuq il-mezzi soċjali, imma biex itminnhom dan il-quote nagħmilhom jiena wkoll biex inkun. Biex inkun ċara.
0: Tajjeb, grazzi ħafna Cheryl, tisajdina l-ikbar bonġu possibbli għal dalodu jekk joġbok matri. Grazzi ħafna. Vera, u grazzi għal-pozittività li Cheryl, bl-ikbar onestà.
1: Vero. Grazzi ħafna biex dawn il-ġurnata.
3: Jiena nħobb nagħti appoġġ il-programmi li jsiru fuq it-televiżjoni Maltija, kemm programmi fuq it-televiżjoni, kif ukoll programmi fuq ir-radju, u nħobb nagħti appoġġ lill-artisti kollha Maltin. Għax hekk lanqas nagħtu appoġġ aħna il-Maltin lill-artisti Maltin, mhux sejrin jagħtu appoġġ il-barranin.
0: Brava. Cheryl, faqqanna bonġu jekk joġbok matri. 1, 2, 3.
3: Bonġu!

0: The Killers al dalu Mr. Brightside waqt ġemi tarun wejna unek on breakfast bonġu kbira nispera li t-ġuftakom għat li t-fillu du f-tabel 8 u nofs palissa f-24 grad barra għandi daqxejn ta' opinjoni mux popolari ċert li mux ħatkun popolari u kontet nitkellem ma' Wayne u Terin dil bicċa ta' xol wara tal-weekend kienem kelli influx kbir taħħa fuq il-social media għat jissir trend U etni tama li
1: Ejla trend
0: U mjien onestament Ma nistax nifima Għanda xtaqsa ma tiġijiet Praqas fil-preparamenti Għat tiġijiet Kwasi U dina etna ra U għal ma nistax nifima l-fej Għat turtani daqsek U għat iġim daqsek appassionat Għaxan kawwe bħet nidbaqbaq ma
1: Għajt għajdlom kif kont t-tkellim
2: dal-ewel
1: Għax palissa kalmi għat
2: Professional hater
0: Jiena nemmen U din għajda ġviri blikbar rispet
1: Għajda kif għet tal-ewel
0: Għajda blikbar rispet Għax ovvijament Għajkun għaw nis li naf li għamluwa
2: Bil-Mike Maluq net kessu ħabi
0: Le, laqqas xej Imma Ovvjament, naf illi għaw minn jamel d-bistaxxol, għajat jismani.
1: Ejja, jidinna xie.
0: Jiena nemmen u nispera li jambarra ta' blumija u nispera li din ma tibqa xie sivi d-bicċa ta' xol. Għalfini ta' minn jamella ta' jieb, underġanet, etnejda blikbar rispet. Is save the date videos, onestament, ma nifimomx. Għal minn qatmara u jieħed ta' jieb, ma nafxie xie titlalkom u koll. Il-kopja, xie sena u nuf sentej qabel.
1: Sena,
0: jiena rajt wieħed del-weekend, għas sena d-dihla. Ara jien, sena d-dihla, jaqmlu save the date video, insomma, iħabru id-datattiġ fuq il-social media. U ma jkun video professjonali, meġbut u edittijatu jġibbu kamra person. Ara jien, sa sena u nuf, probabilment l-ewel net, ara t-neġan baba, l-ewel net, Tlet kwarti għanajt iktar, probabilment il-maġġor parti tajjeb ta' t-tiġijiet li rajt li għamlu save the date videos naf li mhux ħan niġi mistidena l-jom. It-tieni.
2: Ġifri minn il-mejġejja di kollha għax ma jistidux.
0: Le, laqqas xej. It-tieni, ara jien, sa sena dieħla, nafx x'ħan kun qed nagħmel bħal speċi. Li rid ngħidu, ġifieri qon ngħidha bl-ikbar rispett lejhom.
1: Alright.
0: Onestament.
1: Le jien
0: ħadd ma jimpurtax, dik li rid ngħid jien. Fiż għalfe ħan qogħdu nagħmlu dal-videos kollha u daċ-ċeremonju kollha.
2: Kif jaħdem TikTok?
0: Qed jonfqu l-flus għal xejn, dikki, għalihom qed tonfqu l-flus għal xejn.
2: Ma taf kif jaħdem TikTok.
0: Kif jaħdem TikTok
2: ta' roġġett u taraħ kollu ħajja ġejt tal' għalek minnu.
1: Mela nitkellmu naqfu din is-sitwazzjoni. Mela, jien nħoss illi save the date għandhom jintbagħtu lil min u mistied.
0: Mhux hekk.
1: Jiena meta niġi save the date normalment pereżempju kelli destination wedding. Allura qaltinna naqra minn qabel, sena minn qabel. Biex kot jamel pjanijiet, kulħat jasiblu minn qabel sewa. Pero, li tpod... Jasib li jimbis naħseba jek, għan kuna nistala, għax kelli konverzazzjoni ma' sħabi recently fuq għadil ħaġa.
0: Għattara.
1: Uħsibt li jimbis naħseba jek.
0: Bet mija jieġifiri. Għattara.
1: Jien ġast inħos li għat itfaħħa għal-publiku, tittistira l-publiku.
0: Ejwa, ejsu ħaj iż-żewġ, il-Prinċep Charles, issa sar re. Owejja, għalfej, għara jien, vera, ta, għalijom, għasħaq dak il-ħes.
1: Id-dej uni, le.
2: Imma jiena
1: personalment naħseb illi ma namilix, jek ħani bat save the date, nibat li minnu mistieden. Biex ovvijsli, dej save the date.
2: Mux taqsaq li blu.
0: Taġġiġ minn nisbil kem,
2: mux taqsaq li blu.
1: Le, għalek għet najlek, le jiena personalment ma jdej unix, ma sabban ħodix daqse gravi daqse.
2: Le, għax inti,
0: għax jaħasra, għet jahlu l-flus. Għet jarmu l-flus.
2: Ma inti għet tinket, jaħasra, flok taqliblu għet taraħ kollu, għet jibqaj talalek minnom.
0: L-opinjoni. L-opinjoni tiegħi fuq il-biċċa ta' xogħol. Ejja nifqu u ejja ma nagħmlu lix trend alla li xtider kera ħafna nara jien, vera ma tagħmlux.
1: Mhux ħan irċivu save the date minn għandek.
0: Nispera li leħ, l ewwel data m'hemmx u naħseb baqa ħafna biex ikun hemm xi tip ta' data.
1: Le jiena mhux għad-data,
0: naħseb ikun hemm video, mhux se jkun hemm video save the date.
2: Sera ħrasek li tella wieħed.
0: Le, żgur.
2: Ħrasek li tella wieħed.
0: Wejn għadek ma tafniex.
2: Jekk tal u tagħmilha.
0: Wejn
2: tagħmilha.
0: Għadek ma tafniex.
1: Il-kopja rridu jsibu kompromess.
0: Le.
2: Ejja kif ikunu joġbu lila, x'għad għamel tgħidilha le?
0: Le, f'dak il-każ nippreferma niżżewwiġ. Olivia Dave.

0: George Ezra, Green Green Grass, Aldo Lodo, Kefi Abzu, Design, Sono Shreen, Atleta Felodo, Bonjuk, Bira,
1: Edwin
0: Kelbub, Mota, Appassionat, Hafna, Dwar, il Save the Date Videos, Tattijijiet, e kif jina et l'opinjoni mux popolari tijaj naħseb Dwar il Save the Date Videos.
1: Ma joġbux hi Save the Date Videos.
0: Manka l-kunċet taħħom, ma jomilx sens, assolutament.
1: Again, tiġi minna Save the Date tibata lil-min mistiden.
0: Mux ek, mux jina jitlaw li videos ta' kopji eddin, ma nafħomx. Għat ma rajtom fħajti.
2: Ma najt jena daw jettetellom fuq Facebook, eżempju, mux biex jelax tal-familja.
0: Emma, sorry, għat narax jien, minix tal-familja. Le, jek tittibat il-tal-familja, ebetolom mitra, jubetolom fil-grup chat tal-familja, kandom xuċċet.
2: Mil Maria,
0: s-kessin. Le, ma
1: għuħi t-tilaħsindika,
2: jħot
0: t-tilaħsindika, għaxa dek zaħir, sa' sentajn uħra ma' ta' jibdew jizzawġu ta' naqsek. Ħaj jibdew
2: jitlaw li save the day video, inħares liħna millu flup. Għas ċans mantiħ.
0: Iwa, ma' waslu.
2: Mux ħajrġa jitla.
0: Iwa, imma qed jaslu għandek, ja ħasra. Anyways, qed jibatulna il-kommenti dwarhom in-nies, bonġu kbira lil Amy, bonġu kbira Amy, għaltinna hekk.
3: Bonġu.
1: Bonġu.
3: Għadni kemm smajt il-Jamie fuq din ta' save the date video. Jien naqbel ma' Jamie, għax jien la' save the date, la' gender reveal, la' engagement pa' xejn. Kolla, medzin biex jaħlu l-flus, naru għajjena.
0: Għanda raġun.
1: Fair enough, kull ħadd jagħmel li jixtieq. Ej, mi ħassa tista' tagħmelek. Imma ħadd ieħor iħossu għandu forsi jiċċelebra kull parti, kull step.
0: U jien għandi dritt li Save the date. Ewwi, agenda reveal li ma'
1: engagement eżempju nixtieq nagħmel.
0: Mhux hekk iwa, lemm darba wef.
2: Kemm sirna haters jaħassir.
0: Lem, le, laqas xejn, laqas jiena qed ngħid li Save the Date.
1: Mhux hekk.
0: Korroħu ma
2: jibgħu. Inti ma qdaru li jagħmlu.
1: Jiena Save the Date li ma naraħiex tagħmel sens biss sewwa fuq di biss ħanaqbel miegħek hija illi titfaħħa biex jara kulħadd. Jekk sakemm mhux kulħadd mistieden, isu naqra bitter sweet il-ħaġa taf kif.
0: Mhux hekk.
1: Jekk mhux għatistidinni u titfa' Save the Date.
2: U dak moħħu biex jiżżabel iħoss il-fomu.
0: Le, laqas xejn, anzi, inqas ma mbrutixin iktar aħjar. Kobru iktar madonna żmien garbiter bonġu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, Aldalo, Do See You Again, Kepser, De Sawa, Jamie Terno, Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Naslo, Aldi.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
3: Ekku, infakrukom illi aħna għad natu ċans biex xaħat imur il-Monza Grand Prix. Ovvijament kollox komplut sewa, flights, accommodation, kollox għalik u għal xaħat tiegħu. Xiri tagħmlu faċli ħafna. Dinija il-Q2 call u bekk najżukom unħedġukom biex tibatunna il-kelma Monza fuq 9900897.
1: Etrendi maħna ħankunu għedin nazlu xaħat mill-li batinna l-frazi Monza propju, għandek 60 sekonda ċans jekk inti tkun il-persuna li tintażel biex twieġeb il-mistoqsijiet li ħansaqsuk. Jekk tkun l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin by the end of this qualifier, inti tkun il-persuna li finalment sejjer Monza.
3: Ekku, bħalissa fuq it-top spot għandna ġat li ġab 9 tajbin. Tasib li nista' iġib iktar?
0: 9900897, ebat il-nisa, grazz kbira għal dawn.
2: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Kylie Minogue għal dal-ħodu light up kif jamżu 9 minuti Jamie Terran Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira u naslu għal din
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Il-bera kena l-Luki kompeti, jenna xillu jirrispondi, disa mistoqsijiet, il-lum mosal ħin ndaħlu xħatti hor veru.
1: Ekku. U fullinja għanna l-il.
0: Bettina, bonġu.
1: Bonġu.
3: Bonġu.
0: Kif inti Bettina, tajba?
3: Alright, da dal xol palissa.
0: Xtamel, Bettina, jidinna?
3: Avukata.
0: Ej, mela miħak nikunu tal-punt.
4: Ta' malajr.
0: Għax tiġġildilna, jo tiġġildilna.
1: Mela, nfakrek naqra kif taħdem di sewa, għandek 60 sekonda, ħans asak il-mistoqsijiet, u ovvjament kemm iġġib tajbin ikun l-iskor tiegħek. Tajjeb?
3: Tajjeb.
0: Taħseb li nixxielek, tagħmel iktar minn disa?
3: Nisperaw.
0: Nittamaw, ekku, ekku, fejn, ħafna tal-Formula 1, Bettina?
3: Iva, ta' nsegwi ftit.
0: Eħe, ma' minn iż-żomm, ma' minn iż-żomm.
3: Mal-Ferrari.
0: Rajta, yes. Rajta. Mela, tlaqna wejn?
4: Tlaqna, good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriza l-ilma?
3: Zero.
4: Xit fisser F1?
3: Formula 1.
4: Min kanta Watermelon Sugar?
3: Harry Styles.
4: Kemm il-kontinent għaw fid-dinja?
3: Seba.
4: X'jibdlu fil-pit stops?
3: Tires.
4: X'inhu ħamsa l-ħames darbiet?
3: 25.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: 6.
4: Min kanta anti-hero?
3: Anti-hero manaf.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The grid.
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta Levitating?
3: Levitating Dua Lipa.
0: Tajjilħaq jgħad il-ħin, kemm in-naxxra nagħmlu terin?
1: Disa.
0: Disa wkoll! Dak kif isel qeda fuq quddiem ukoll bħalissa
4: tek. Ras b'ras.
0: Proset kbira, Bettina qegħdin droq. Isma' f'każ ikun droq rridu naraw x'tib ta' finali ħa nagħmlu għax hija possibbli ħafna. Bettina
4: telqu għalija.
1: Proset.
0: Qeda fuq quddiem, qeda fuq quddiem.
3: Okay, thank you.
0: Proset, ejja, s'issa jekk tibqa' jekk nibqgħu sejrin hekk inti u xi ħadd ieħor imur tmorru Monza. Lil minn tieħu miegħek kieku, Bettina?
3: Probably
1: l-papa. Oh, love it!
0: Ejdlu xi ħaġa, tgħidlu messaġġ minn hawn il-papa Bettina.
3: Nispera li nirba.
0: Bonġu kbira, komplu.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Chaperone Pink Pony Club kif jabżu il-29 bħal-isa bonġu kbira għat-lita fil-ħodu.
1: Bonġu.
0: Illi jessissa bdejt gawdi il-bidu ta' sajf jek li jtibżax, jasal u koll, izmin tijak. Dan għadek għallu mgdar mil-gbar, ta' Luis Capaldi, għal-essa u prosi kbira l-darba uħra l-bettina li nisċilla xib.
1: Ma nistax nemmen għanna diġa dro, eh?
0: Diġa għanna dro, sabiħa, sabiħa. Luk fl-imkien ma' bettina bħal-issa t-nejn sabu b'disa risposti tajbin. Għada jista' jkun l-inti Min ja, forse ta' bizom ġibax ra.
1: Ecco, good luck to you.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Alesso Heroes al Dalodu, Jamie Taran Away, Non Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour kbira, kif jabżu d-disa un-offs palissa fti tal-ħinilu konna edin nitkelmu dwar opinjoni mux daqsek popolari illi għanna, ħan itfana kolla fl-istess keffa ta' avolja forse.
2: Arali ħorxi għamel, t-kellem għalik, hej, unna għakonċenzja.
0: T-kellem għalija. Konna edin nitkelmu dwar
1: it-tiġijiet sewa palissa jkollna ħafna minnhom u forsi xi ħaġa partikolari li jagħmlu n-nies qabel it-tieġ sewa in the running to. Ma ħafna tradizzjoni differenti, però din hija waħda
0: ġdida di.
1: Eħe, pjuttost ġdida, imilha sirf ti snin, ma pjuttost ġdida eżin tal-ġenerazzjoni tagħna inħoss sewa. Illi qegħdin nagħmlu is-save the dates. U save the dates ikunu naqra elaborat.
0: Għax oħra, għal jew itfa' pre-wedding video, itfa' pre-wedding video.
2: Allura mhux l-istess ħaġa. Ċikubriku.
0: Le, mhux l-istess ħaġa. Save the date, għettejt il-kulħat. Zomm id-data ta' t-tieġ tiegħi. Imma jekk titfa' pre-wedding video, I get it. Pre-wedding video, insomma, imma jekk.
1: Jiena Justin Hoss, save the date, għandu jom
2: jintbatu. Isimaw, diġa tibdel id-diska.
1: Jintbatu biss l-nis.
0: Tpoġġi li x'klim bħal iwej.
2: Jekk tibdel id-diska.
1: L-nis biss li ma mistednin. Għax dawk biss li fil-verità they have to save the date. Ħaddieħor li mhux mistenni.
2: Imbagħad f'dak il-każ wedding video bla sugu, save the date. Ejdi għal-fejnu.
1: Ma
0: jekk inti mhux tkun mistieden wejn u di qed turih il-kulħadd, tajjeb qed jarah kulħadd il-pubbliku kollu u inti qed tarah.
2: Sewwa.
0: Il-probabilità hi li inti mhux ħadkun it-tieġ, mhux ħadkun mistieden, qed tifhem?
2: Aħjar Frank qajt rigal.
0: Le, ma mhux qed tifhem il-punti għaj, wejn il-video għalhekk iktar u iktar il-video m'għandekx titfaw, mar jasħal tisma'.
1: Qed
0: baqbaqni, veru tibaqbaqni. Bonġu kbira Amy, li ma titilna hekk.
3: Bonġu, għadni kemm smajt il-Jamie fuq din ta' save the date video. Jien naqbel ma' Jamie.
0: Thank you.
3: Maxin la' save the date, la' gender reveal.
0: Udija strema.
3: La' engagement pa' xejn. Kolla mezzin biex jaħlu l-flus.
0: Brava.
1: I mean, to be fair, jekk tkun fuq budget u koll, ma tagħmilhomx dawn l-affarijiet sewwa, għax ma sax kun fuq budget u
2: mobile l-lum.
0: Le, mhux hekk. Le,
1: u le, ma daw ikunu eżem mod professjonali ta' wejn hi. Inti l-engagement party, ma x'għandux qisha mobile għoliex, forsi tħallas tiegħu.
0: 99. Isma' inti għadek ma tinniex opinjoni tiegħek fuq qadilbiċċa tax-xogħol.
2: Ma jagħmlu liġ differenza. Assolutament.
0: Irid ikollok opinjoni.
2: Iva dik il-opinjoni tiegħi, l-event let live.
1: Ma jdejqux.
2: Ma jdejqux.
1: Ma jdejqux.
0: 99.0897 id-dunna x-taħseb duħara Alissan, kol biktar mil-gbar
1: Fugaw maħna Jekka mil-tuħet i-batu unna taw kol
0: Ekku, ekku Nishtiq unna raħ forse kelma kbira
2: Sendika

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help għal dal-għodu kif jabżu l-axra neqsin kwart maqbżuħom, xajabżuħom dal-waqt, su 15 seconds uħra. Bonġu kbira, Jamie Terran u għajna unekom bej breakfast.
1: Bonġu.
0: 23 grad, nisperaw li sissa kelkom il-ġurnata. Il-tajba għedin nitkelmu dal-għodu dwar dawk il-save the day.
1: Min jitkelmu min jitbaqba.
0: Għedin jitbaqba dwar, għanda għar id-diskur, għedin jitbaqba dwar il-save the day videos dawk il-li taraw fuq social media. Et inħanbaq dwar kemm minix fan tagħhom.
1: Eżatt.
0: U kemm huma daqsxejn rilevanti narhom jien.
1: Żejda.
0: Le, jew ibatu lil bist naħat is-sida, no mhux.
1: Jienek jiena nħoss li forsi jiena ma jdejquniex, però nħoss li s-sugu tagħhom hija biex tibgħatu mal-min actually għandu bżonn they save the date.
0: Full-on production jagħmlu film, film jagħmlu.
2: Madam normalment biex qasir ikun save the date.
0: Ejwa,
2: ma' 20 seconds kollox.
0: Ejwa, ma' ikun full-on. Full-on nikun, tawe.
2: Da' iskem nara mbarazz fuq TikTok jiena.
0: Full-on nikun. Bonġu kbira l-Mikela, bat t-tinna jek.
3: Mela jina, naqbel ma' Jamie jaw.
0: Thank you.
3: Bazzikament, say today tijaj, batta l-bistidnin.
1: Eżat.
0: Brava.
3: Prosa Jamie, għamilna wahda tajballu.
0: Brava. Inti, Mara, brava. Mikela. Proset.
1: Iġifri inti ma jdejqux li tibatom l-nija, inti għat jdejqux save the date in ġenerali.
0: Iġifri, jekk għandek daqshekk flus xtarmi biex toqgħod tagħmilha full on.
2: Bada problem mhux fil-pre-wedding shoot jagħmluh.
1: Għax fil-verità jiena qed li save the date għandek tibatom lill-mistednin biss.
0: Iġifri inti
1: tiddeq jekk nibatlek save the date, u le ma xufa bej video.
0: Le, save the date tgħid li jisma' message żomm din id-data x'ħan isidni kattiġ.
2: Mill-impressjoni li ta'
0: anzi, please għamilha. Please għamilla ħalli
1: l-żomm. Ja, wisma, ma ndix xiħsib ta' jew jekk jiġi fil taż.
2: Mill-impressjoni li tani, jekk tibatulu save the date da, jxerdu ma sħabek u jitmejjel bik.
1: Dak isir apposta biex ma jiġix it-tixtieq.
0: Da, veru jekk nagħmel. Inkomplu

0: Dašeta throwback al The Love of Tiny Tempa, Eric Turner, Written in the Stars, Jamie Terran Wayne, unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: L-axar wahda minna għanna għallum.
1: Ekko, għanna rtornaw għada fil-ħodu bħal dejjem sewa.
0: Nerġaw n-tu għom il-sigla.
1: Ejja t-laqna. Għasam il-nija ta' għantil għom il-sigla.
0: Għasam il-nija.
2: Daħs kamerid baqbaq rak telef leħnu.
0: T-laqna.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
1: Jew tad-dettak jien ukoll?
0: Normali u f'sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad
0: tifa'. Ġifieri ħares tifa' marketplace biċċa flip-flop roża.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano. Coca-Cola and Twisties. Weekdays 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
4: Bonġu kbira, kif aħna l-dak li huwa sieda fil-ħodu David Balija hawnhekk għall-bieqa tal-ġurnata kompli stenna temp parzjalment imżaħħa fil-lum temperatura li ser tkun qed tlaħħa l-31 gradi Celsius mamma mija dik is-sħana mbarra apparti minn hekk ukoll. Lejla tinżel għal 21 breħ li varja ftit li xejn bejn forza tlieta u forza tnejn. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Mal horen a little more time for 97 Bay. David Bali on ekat lita filodu. Bonju. Nispera l intibdejta bit tajjeb ħafna u ħafna sħana barra. Mamma mija, min mandu xejsi. Onestament, ma nafx kif nixtilkom ta' dwa il-ġurnata. X'kieku jiena, mhux biċċajb xi ħames fannijiet kieku għandi d-dar. Kollha jagħtu fuqi fuq l-istess persuna ma' msomma. Nispera li qed jinnexxilkom isibu mezzi kif tiddiljom ma' din is-sħana. Inkomplu l-iżgħu about them time fuq bejjum.

0: David Guetta and Mary, Baby Don't Hurt Me for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Poterġa t-ritorna l-kompetizjoni ta' Formula 1 ġewwa Monza ċans tiegħek li tmur tarraħħa l-Italja li għandek tagħmel wara li ta' kull filgħodu tingħaqad waqt bej breakfast drink ma' Jamie Terren u anke Wayne. Eżatt biex injamlu il-cute message tibgħatilna l-kelma Monza fuq 99 000 897 eżatti xin tibgħatu l-messaġġi aħna ser inkun qegħdin nażlu lil xi ħadd minnkom u lil min inċemplu ser kollu jirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin 60 sekonda biss. Min jinnexxielu jaqta' l-aktar dawk is 60 sekonda huwa il-persuna li ser ikun qed jitla' l-Italja biex jara il-Formula 1. Good luck kbira dan ovvjament. Grazzi ħafna lill-sponsors tagħna fosthom Wasterv, Burger King, Sol Padin and Malta, Loco Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct.
2: Powered by Wasterv, Domino's, Loco Graphics and Sol Padin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Sono Fodera, Let Me Be In Your Arms. Aqui sara do ol dashta pelodu, nispera li l-ġurnata ta' xol edha titrattak tajjeb u jekk għandek ħafna stress, palma dejjem najdlek jien.

The Man in the Arena fuq 97 bej wis uffiċjalment ninsabu biss ftit ġranet il-bot mill-bidu tal-World Cup jumejn biss tistadajt. Bl-ewwel logħba ser tkun il-Messiku kontra South Africa li din ser tkun qed intlab proprjament fid-disa ta' filgħaxija mal-ħin tagħna. Jekk qed nifhem sewwa ser ikun fl-10 ta' filgħaxija. Ovvjament performance tal-ftuħ tal-ġen ukoll ta' min jistennija. Looking forward ħafna għall-istaġun tal-World Cup. Inti ma' liema tim ser tkun qed iżżomm. Ibad li naqra fuq il-WhatsApp 99 0087.

Records a Summer for 97 bej u ġumali għaddiet konti għad fil-pajis tal-Kyrgyzstan fejn għandi ħafna stejjer fosthom, waħda minnhom hija l-istorja tal-powerbanks. Fejn jiena tellajt mi għaj ġiex powerbanks għadħalli kollu wieħed biex nużaħtu kull jum u ieħor. Jekk just in case nitlef wieħed ikolli ieħor. Infatti, imlalla għamiltek għax l-ewwel ftit ranet ikont f'dan il-pajis ma nafx kif premotu maniera. Spiċċajt insejt l-ewwel powerbank tiegħi f'post minnhom. U r-raġuni hija li konna kull lejl konna qed noqdu f'posti differenti, allura daqstat silma biex tinsa xi ħaġa warajk u jiena insertajt insejt powerbank minnhom. U għad tuwi jissan li ieħor ġast noqgħod attent ħafna li ma nitlibx it-tieni powerbank tiegħi. U mżamma u komplejna bil-ġranet, komplejna bl-avventuri u aktar affarijiet li għamilna u waqqast hemmhekk li ftit ġranet wara li l-ewwel tlift l-ewwel powerbank tiegħi nitlef it-tieni powerbank tiegħi. U jiena qed possibbli jiena daqshekk traskurat biex mhux tal-li tlift l-ewwel powerbank iżda tlift ġiex powerbanks. U mżamma, mbagħad f'xi modu maniera indunajt li dan it-tieni powerbank qatt ma tliftu ġast tliftu fil-karozza li konna krejna hemm kien qed taħt it-tapit u fl-aħħar tal-vjaġġ meta konna qegħdin naħfu l-karozza sibtu dan il-powerbank allura spiċċajt xorta tlift powerbank wieħed matu hija. Insomma, is-saga tal-powerbanks waqt dan il-vjaġġ. Ikomlu human McVicker, share the house fuq bejju.

0: still looking at Dior for me.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Wenti twaqt il-ġimgħa filgħodu ma' Jamie Terran u anke Wayne bej breakfast ser ikollok iċ-ċans li tirbaħ Nescafe Reusable Iced Coffee Cup. Li ser ikollok tagħmel huwa li tibgħatilna d-diska favorita tiegħek fuq il-WhatsApp 99 000 87. Da' se sempliċi ħafna biċ-ċans li tirbaħ din it-tazza għal dawk il-coffee lovers hemm barra fosthom jira wkoll imma it-tazza qiegħda hawnhekk fl-studios tagħna hija tazza tal-ġen. Inti għandek iċ-ċans li tirbaħha ovvjament dan kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate.

Mela, dikina Chanel fuq bej u issa ma tantx nixtieq nagħmel ħafna reklami. Iżda ma nistax ma nitkellimx dwar dan il-filmat li għadu kemm joħroġ minn Nike Football bl-isem ta' RIP The Script. Mor warawh għadu kemm joħroġ ukoll fuq is-socials ta' Cristiano Ronaldo b'mod partikolari fuq l-Instagram u waqas temmen l-ammont ta' players tal-futbol li huma involuti f'dan il-filmat. Jien naqqas asrid inkun naf kemm sbihom biex jagħmlu. Għax mamma mija dawk l-A-lister players kollha li hemm involuti u ħarġu biċċa filmat tal-bliħ morru it-tawlu l-żgur ser ikun filmat li ser ikun qegħdin nitkellmu ħafna nies dwaru fil-ġranet li ġejjin.

Alex Warren, dik kienet Ordinary fuq Bay u issa ninsabu biss uffiċjalment jumejn il-bot mill-ftuħ tal-World Cup u ta' min jitkellem dwar iċ-ċerimonja tal-ftuħ li ser ikun hemm involuti ħafna headliners fosthom għandek il-Shakira, Burna Boy u anka J Balvin fost ħafna artisti oħrajn mill-Messiku. Mbagħad iċ-ċerimonja ta' tmiem il-finali għall-ewwel darba il-halftime show li ser tkun qed tiġi organizzata il-headliners uffiċjali għandek Madonna, Shakira u BTS kollox qed tiġi orkestra minn Chris Martin ta' Coldplay.

Don't Go MNEK Head and Heart for Bay. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Once again, the chance to turn back our billet to the Konuk for film to start Mortara in the Joa Leiden Cinemas. O Andek Zontata, Lima film, li ahna ikonna Alik, takul Jima, u ahna ser nkun ednatuk, tlet hints biex ovvjament kienna xillek taqta. Lima uwa il-film ti kollok tinaqat waqt bej drive ma Ryan Gale, il-ġimgħa wara l-offsinar ser kun qegħdin jagħtuk it-tliet kelmiet u għajja dan il-film pjuttost huwa faċli biex taqta' u m'hemmx biex titfixkel inkludu id-drinks u anke il-popcorn ngħid li inti xi kollok bżonn aktar biex tispiċċa il-ġimgħa tiegħek tal-ġenn. Ġifieri ejja. Good luck kbira, Free Film Friday terġa' tirritorna il-ġimgħa.

0: 107 Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
1: Ej najdu omfilu do għandek aptit? Le, bżon 100 grams protein. Min fej se tibda? Mil-bajt. Faqqa, 2, 3, 5, 3 taġunijiet, 10, 12, splat! U ieħor, 14, 17, 17 il-bajda, 3 taġunijiet u l-ħċina ġiet froġa. Jew, ipprova benna Pro Milk Plus. 100 grams protein, kemm taftaħ il-fridge?
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mil-ħamis, 30 bajda friska, għal 5,99 centesmu. U 6 litri ħalib, semi-skimmed UHT, għal 5,99 centesmu. Lidl, more to value.
0: Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up

0: in September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadine. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. Nisa għu l-issof tem bellezza kanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata bieċans li jisab dik il-naqra zaħira għal-izjettar, pero ovvjament isħana sert kompli t-domina. L-għu għada l-lum u għed 30 grad un bat fil-axija sert inżel.

Beatles, the New Religion, for 897 Bay. This hour of Sonar, kif aħna orrajt, jow forsi bħalissa tismaranti waqt il-lunch break tiegħek, jew inkella forsi ħadd ġurnata off illum ukoll biex tgawdija naqra, jew inkella bil-kontra ġust biex forsi jirnexxinek tagħmel għaddieli ma tantx ikun nagħmlu ċans nagħmluhom fil-verità. Kultant vera, mnara tħulli biex tagħmel ċertu affarijiet għaliex inkella rari jirnexxinek issib ċans biex jirnexxinek tagħmel dak kollu li jkollna nagħmlu wkoll. Imma msomma, jiena nżommlu kumpanija sa tlieta biktar mill-kbar tagħna wkoll u ser ikomplu għaddejjem waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien. Ser ikun f'pajjiżna dan, Pitbull, Usher.

Ġimmer u f'snar Louis Capaldi di kert Forget Me u il-bira kena l-ewwel Apple event għal din is-sena wkoll ma nafx inti segwejt bħali għaliex jiena fis-seba' bum kont imwaħħal quddiem l-iskrin tal-laptop biex nara dak kollu li kienu ser iħabbru Apple fejn il-bira issaġ kienet iktar għal dawk il-geeks li huma fissati fuq Apple bħali fejn kienet jispjegaw naqra is-software il-ġdid li ser ikun qed jiruf settembru li ġej kemm għall-mobiles, għall-laptops, insomma għal kull device ta' Apple fejn ovvjament ħabbru features ġodda fosthom siri wkoll li ser ikun qed jinbidel dik in-naqra żgħira biex jiġi jiġbaħ dik in-naqra żgħira iżjed il-ChatGPT ma nafx jekk innutajtiex inti dik il-mossa kobra li għamlu Apple wkoll u ħafna affarijiet oħra. Però jekk inti forsi rajtu hekk li mhu dak il-feature partikolari li verament eċitat biex tipruvaħ meta jasal fuq l-iPhone tagħna wkoll settembru li ġej. 99 3 0 8 97 ibatli WhatsApp.

0: Alim minn Toy Story 5 u f'daqqa wada splodit il-fuq fi charts di minn javal xiexu. Taylor Swift, I knew it, I knew you, rridu nitkellmu daqxej dwar di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jena kbar kompressjoni li għanna dan ix-xahar iċ-ċans li inti u xaħat minn sħabek tmorru biex taraw il-Monza Formula 1, ċoħe t-ġrija tal-Formula 1 f-Monza li tkun waħda mill-ikbar t-ġrijiet li jkun hemm ta' kull staġun fil-verità. U mhux qed ngħidu nħallsu lek biss il-biljetti biex titpolta ra t-ġrija inti, imma l-flight u l-accommodation inklużi wkoll. Kull ma titagħmel wara tisma' Jamie Turnwain waqt Bay Breakfast fejn mbagħad ser jgħidulek biex inti tibgħat tinda l-kelma Monza fuq 9900897. Fuq WhatsApp għamel hekk u jista' jkun li ser inċemplu lilek at random u ser ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1. Diġà għandna diversi wkoll finalisti u ċ-ċans tiegħek jirritorna għal għada fil-għodu. Jekk inti mbagħad u l-iktar persuna li jirnex lek twieġeb mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1 ser terbaħ dawk il-flights, accommodation u anki it-tickets biex tmur għal Formula 1 f'Monza. Jiġifieri good luck! U ma hokem, għalada fil-ħodu.
2: Mela, fakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħansasak mistoqsijiet, u ovvjament kemm iġib tajbin, ikun l-score tijak. Tajjeb?
3: Tajjeb.
4: Taħseb li nxilek, tagħmel iktar minn disa?
3: Nisperaw.
4: Tlaqna għajn? Tlaqna, good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
3: Zero.
4: Sit fisser F1?
3: Formula 1.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: 6.
4: Min kanta anti-hero?
3: Anti-hero manaf.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The grid.
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta levitating?
3: Levitating
4: Dua Lipa. Jilħaq jadilħin, kamer naċċa namlu terin?
2: Disa.
4: Disa u kol! Dak imissa l-edha fuq uddimu kol!
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

Mitajba dinu, xwada minn dawk il-feel good factor najt il-ajjina. Calvin Harris u Jazzy, li ka satisfy fajt narisa minn bej kompli għaddej drama kollu li jett ikonna waqt Love Island u koll ftiġnet wara li kienu għaddejin u koll waqt Hotel Amor, drama li nqalat hemmhekk. Fejsa nkunu looking forward u koll għal-movie night li jibdew joħorġu naqra clips u koll ta' dak kollu li ġera meta l-partiċipanti kienu naqra l-bot minn xulxin u kif taqbattajt intaqgħu ma' persuni u niżġodda u koll. Jiena dejjem inkun bil-popcorn hemmhekk attend biex nara dak kollu li ġera meta kienu qegħdin ukoll f'Hotel Amor. Rogu kelli nsaqsilek hekk hemm xi koppja favorita li għandek għal din is-sena, għaliex jiena sa issa insibha diffiċli biex ngħidlek din il-koppja hija pjuttost soda u ser jibqgħu flimkien.

Gvirata Zane the Cat Pillow Talk fejt narisawin bejat li ta' uwera nofsenar u nafse kwaċi t-segu jinti da' kollu liġera f'dak li għandu xjaqsam ma' dan il-survey li sab li ħafna minn nisa apparentament jaraw bħala xi ħaġa attrajenti meta l-irġiel ikunu jħobbu jaqraw il-kotba. Se jiena kont nemmen li fajni n-nisa aktar jaraw affarijiet oħra mill-fatt sowa li raġel ikun iħobb jaqra l-kotba. Jiena ngħid għalija mela ma tantxina attrattiv sowa. Għaliex minn dak iż-żmien li waqaf mill-iskola jiena ngħidu mbagħad waż nibda full time u hekk jista' jkun li jiena tinsib skuża wkoll għaliex naf ħafna nies li jaqraw il-kotba. Però minn dak iż-żmien law peress li jisni naqra biżejjed affarijiet u naqra biżejjed emails fuq il-post tax-xogħol ta' kuljum ma nimmaġinanix li mmur id-dar u mbagħad inkompli naqra xi ktieb pereżempju fil-free time tiegħi iktar nippreferi nara xi series jew inkella xi film tajjeb, però apparentament għandi kurs akbra biex insaqsi għal dawk in-nisa kollha li qed jisimgħu bħalissa vera inti tara xi ħaġa bħala attrajenti meta r-raġel ikun uħobb jaqra l-kotba ibgħatli ejja.

0: 98.7 bej Olivia Dean, The Cat, Man I Need, dak kifet jinftiġġima tal-bot ukoll minn Lilo MTV, eċitament kbir issa biex naraw il-Katy Perry li ser tkun headliner, ser kwet jara is-set ukoll dak il-lejl F-Project, djemmi konna DJ fenomenali ukoll għad niftakar ta' kull sena jiġviri kull ħatti weħel bisħana u ma fuq l-stage ikun qed jitfgħu n-nar ukoll biex iżidu naqra iktar ukoll mal-atmosfera ta' sħana ta' kif inkunu jiġifieri hemm isfel tal-biża' però kulħadd ikun qed jieħu bażz kbir. Stay tuned ukoll għall-Lilo MTV konna aktar informazzjoni ukoll x'inħabbru fil-ġimgħat li ġejjin però l-issa se nkomplu għaddejn Lost Frequencies u anke Callum Scott fuq bej.
1: Five days on the free.

0: Ramle.
1: Happy Tuesday. Jien għalli naqta biċċa ta' problema għax taf li għandi l-birthday dal-waqt.
0: Iva, next week.
1: U l-venju għadu kif ikkanċellali.
0: U waqta laqa. Ikkanċellali il-venju.
1: So, palissa ninsab naqra.
0: Id-disappuntata.
1: Kozbina u. Naqa minn kollox, ġifieri.
0: Ma tuħux pjaċir tismaħħa, ovvjament, u tkun kollox tipprepara lejk biex.
1: Diskam li naqra hekk, naqa ta' tama, ta' għandha xi bedinfield, ma palissa għandi bżonn iżjed minn diska, naqra forsi xi iced coffee, tkun tit tagħmilli forsi.
0: Iva, jew forsi messaġġ minn għandek ukoll tapprezzaħħa wkoll.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: The Weeknd, Blinding Lights, fejda nisem bieħt li ta' un-nof su ġiex minuti ta' un-nof senar.
1: Good afternoon, Love Island. Danna ħafna gossip, mux minna ħati għajx, b'dan ċitin segwih. Imma Ryan, għandu ħafna juice.
0: Ifa, ifa, da' xej ta' juice, jene jidu da' xej spicy, dal-juice. Xil-bira, bazzikament, ufirment il-Kazamur, fej għabdu zewċ irġilu zewċ nisa hotel u għal-Kazamur, bazzikament għabdu l-Joseph Pewzek, Amy u Melina.
1: Tnejglek.
0: U
1: bazzikament. Għamur għal-metħafna ek,
0: Ifa, le. Nisman, vera, vera trabil. Per eżempju, jirriviri wahda minnom hija Giuseppe tikellem bħalissa lil-Vivien u ngħidu li għabdu ftit ta' fejn tirviri. U Anteja tawa laptop apparently batu la messaġġ u Anteja marret fil-kamra tas-sod dawrat laptop fejrat bażikament xi klib żgħira fej Giuseppe għal il-Vivien affarijiet fuq Anteja.
1: Bil-webcam.
0: Mela bil-webcam, ovvjament Giuseppe ma jafx. U bda jgħid eżempju affarijiet.
1: Very bad.
0: U ovvjament Anteja. Għadda da' xie ħazin, għaw, fil mandiġ dubju. Imma mill-li rajtu kol, ejma għabdet ma l-ewel, Andrea, ma l-ewel għabdet mija, ma l-ewel, jġibili, kif il-taqaw da' ma l-ewel anka Andrea, ma l-ewel mara lija. Għalila, għalla jinni biex nil-taqaw mija. Għadda ħala
1: lija għal.
0: Ħafna. U.
1: Dak jafissaj, jgħaw, insomma, jafissaj. Jgħab pisajjar ippin.
0: Iva, u inti semmejt il-bira li inti tkun ta' fissajjar u kol, it's a plus.
1: Le inta t-tiflas.
0: Ojfa, xintat il-qari, għandek raġun. U jgħam ħafna f-fajt uħra u kol Melina, Matteo u kol, il-Virzek u kol, uniko, jgħam ħafna f-fajt, jgħidu, indi xejdu
1: l-u. Pot.
0: Ekko, in the pot, palissa. Ivri, let us know x-taħseb inti palissa fuq 9900897 għalissa, inkomplu bat-tema tal-imħabba, jisima Bring Your Love.
1: Wow, romantic.

0: Så ni får dera wahda miljon detana i som har Let Me Be In Your Arms, Ryan och Gayla och Nek.
1: Good afternoon, good afternoon. Erba timbis baqa all-opening, all-opening day ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary. Iġviri jekk forsi l-ġenituri jew il-guardians jekk jgħidu lek, ma tafx tagħmel low levels u low levels, suġġett se tagħmel.
0: Ħadd istudja, ħadd istudja, mhux studja.
1: Ma sir tabiba. Mhux dejjem hekk.
0: Ecco.
1: Imma fil-verità li hemm ħafna choices u hemm ħafna options santhom x'tistgħu tagħmlu u għalhekk qiegħda l-open day biex it-teachers jtuk iktar guidance. Naqra l-campus ukoll u ħajkun miftuħ fit 12 ta' Ġunju mid-9 nofs sinar u mill-5 sa 8. So ħafna għażla, jiena kont imur hemm dejjem l-istess ħaġa. Imma importanti li għax qed nitkellem mill-esperjenza.
0: Ekku rajt.
1: Skola ħelwa, skola żgħira u
0: tiftaħlek l-opportunitajiet. L-iskola importanti.
1: Isma' minni.
0: Titlifiex, isma' minni. Inkomplu.

0: Bergen.
1: Esatto, ma ta' ġikx tajba, a series of unfortunate events.
0: Litteralment, u batunna ħafna messaġi differenti fostom Elvin, ġurni, situazzjoni ġalu li kienet daqxej ta' Elvin, għallaki event mux ħazin. Ejdenna wahda Elvin.
2: Rajin u Gail, protet tal-program, darba ilu ħafna niftakar ġrat li wahda. Waħda sewa ġviri.
0: Inkiteb.
2: Kont għadni kif xrajt karozza ġdida.
0: Sewa. Mortaw
2: deġbija. Rajt parking, il-rabat. U tafx inti tmur il-qoddim biex tidħol bil-reverse. Ekku ġi wieħed għawċi gaz dawn u bħad li l-post.
0: Heel.
1: Specifically għawċi. Tu
2: hija mhux tagħmel qed tempost ieħor vojt. Qed ħammu nipparkja fih. Kemm kien żewġ karozzi l-bot. Ta' speċi u mort fih.
0: Sewa.
2: U x'kien dħalt kien hemm. Ħadida f'dal parking kun ċarrat it-tajer. Ġifieri dal parking swieni tal-li qed tuwi warrajt.
0: Mhux hekk.
2: Swieni x'mitt euro biżerjament, eh ġifieri.
1: Xikoli.
2: Imma x'tagħmel, qed teġri tekku.
0: Ekku.
2: Grazzi prodott tal-programm.
0: Grazzi lilek Elvin tal-iqsam ta' magħna iva jiġuk dawk is-sitwazzjonijiet fejn vera vera tiġik. Tsalzola mill-ħuta.
1: Ma new minn jemmen fis-seħta, eh? Ġifieri
0: jsejku.
1: Ma nafx jiena ma nafx eżatt nemmen jew li qasna imma hoping for better days.
0: Ekku, dejjem, ibqgħu ibatunna dawk l-istejjer forsi ġurnata ġietek vera vera alla kif ġietu jaħasra Elvin. Nissimpatuka aħna miegħek dejjem Elvin. Ibatunna 9900897.

0: Rosé Bruno Mars, APT, fejna nisem bejk if jabżu l-ħusa, neqsin kwart.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira kullħatu, għana qbadni għafuq di unlucky moments, sirviri, di ċejdulu, inti taftejda.
1: A series of unfortunate events, bazzikament, mbati naqbissa fuq s-seħta, so għax għamini għamini fuq s-seħta li ċaħa familjari ta' rajin.
0: Iva, għax issa ħarġet, ħarġet.
1: Għalli li bdew jaraw s-series Lucifer, U dil-persuna bdew jiġu l-affari. Lucifer huwa series fuq Netflix u huwa tajjeb mhux tal-biża laqas xejn, ovvjament Lucifer sewwa.
0: Fl-aħħar mill-aħħar.
1: Apparentament dil-persuna il-familjari ta' rajin bdew jiġu l-affari żina fid-dar u ġew assis bil-kila.
0: Bella, bil-kila.
1: Sejjin ma tantax ma għalija żin. Ma nemminx li related sewa, jina sab kombinazzjoni.
0: U le kombinazzjoni, ma nemminx li ħabba series ġviri.
1: I mean, da series ta' daħ fil-verità.
0: Kwa
1: komiku, kol fil-verità.
0: Użgur. Bati tinna rejxi l-ukol fuq s-saħta, tinna jien eżin saħta, għale jim naqbel malijiet niftakar kont mort nifraħ li t-tifla raqdet li trinajs wara xurxin sħax, xin tkellimt dak il-lejl stess ma raqdet xejn u għat ma reġet raqdet lejl sħiħ. Iva, le, ekko,
1: Ma kombinazzjoni ta'
0: Kombinazzjoni ġiet kif ġiet u jibiri.
1: Kombinazzjoni, ma nafx, jien ma tantx nemmen, inti temmen.
0: Iva, jinnemmen, le, jinnemmen.
1: Le,
0: li meta tgħid xi ħaġa, per eżempju, għax, eżempju, naf persuna, li għal jbirek konna t-nitkellmu fuq jiena fil-karozza u kollox u hekk għal jbirek, imbagħad l-għada.
1: Ma dovvera.
0: Ħabat. Le, imma dik talbik ħabat.
1: Ħabat.
0: U konna t-nitkellmu fuq
1: il- jiġu l-affar bil-karozza, dan ħarqitlu l-karozza, dak it-tip, xar oħra, saħabat bi.
0: Miskin, jiġri, għalhekk nemmen, ma temminx fihom jiġifieri xorta
1: waħda. Ma nafx, naħseb. Ma nafx, emminni ma nafx, batun hekk temnu jew li 9 triple 0 890.
0: Alissa nkomplu Joe, end of beginning fuq bej.

0: Two for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: If għawi batun id-diski tal-istess artisti, ġifiri għazel artist, jew band, whatever, għajdinna għalfejn tixtieq li aħna ndoqqu l-istess artist back to back fejn is-soltu ma nagħmlu wiex sew. Was-soltu radio stations ma jduqux tal-istess artist wara xulxin.
3: Wara xulxin, ekku.
2: Maħna atleta. Id-deċidejna.
3: Xi speċjali hu.
2: Nagħmlu hekk, kullha tlieta, ħanibdew nagħmlu two for Tuesdays bejn ġimgħa l-oħra. U edinti batwinna ħafna, ovvjament aħna ġrna żgħu xaħat biss, so għajdulna għalfejn tuna raġuni għalfejn aħna nandoqu l-istess artist back to back 99000897.
3: Ekku, sakemm tibatilna dak il-messaġġ b'dawk iż-żewġ artisti għal xiex inkomplu b'di Bieber Rexha Faithless.

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, Good For You, kif idoq ul-ħamsa u nofs u dan għodu reġgħu labu l-ikbar kompetizzjoni li għandna. Qed nirreferu għal din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
3: Għada jirġa jkollok iċ-ċans inti biex jidħol fil-kompetizzjoni ta' Monza fejn il-Bay Breakfast din jibatu. Għaxħe, għam ħajibatu li xaħat Monza sewa ġewa l-Italja flight accommodation u koll include, ġiġri mux biss it-tickets għal-Formula 1, għal-race imma u koll għalli kollox, komplutu, kol mannek tamil u tisma li jilom sewa ħajiftu il-messages u ma mux aħna tibatu Monza fuq 9900897 umbat u ma jazlu xaħta trendin passoltu ħajkolkom bil-ħin sewa għandkom 60 sekonda ħajsaqsukom xi trivia questions u ovvjament min jaqta l-iżjed probabli jidħol fiċ-ċans li jidħol fil-lista l-finalisti.
1: Ekku, grazzi kbira l-sponsors tagħna ta' Wayserve Burger King, Sol Padin, Ene Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Mi Direct. Tusma waħda ġara dolodu ma' Bettina. Tlaqna!
4: Mela, fakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħansaqsek mistoqsijiet u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
5: Tajjeb.
6: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
5: Nisperaw.
6: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
5: Billie Eilish.
6: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
5: Zero.
6: Sit fisser F1?
5: Formula 1.
6: X'numru juża Lewis Hamilton?
5: Six.
6: Min kanta anti-hero?
5: Anti-hero manam.
6: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
5: The grid.
6: Belt kapitali tal-Italja?
5: Roma.
6: Min kanta levitating?
5: Levitating
6: Dua Lipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċana namlu terin?
7: Disa.
6: Disa u kor! Dak imiss l-edha fuq qoddim ukoll.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: just might. Bruno Mars, I just might. Fejda nisem bej, sekundu l-bodbix da u 6:09 ta' fil-axija. Rajnu gejla unet.
1: Good afternoon.
0: Mux jek. Good evening, vera, good afternoon.
1: Good evening, good evening.
0: Isbani gejl.
1: Ej.
0: Aqtaħħal, rrit naqta ma darba l-dem. Ma min iż-zom minti fil-World Cup.
1: Ma taljani għan zom.
0: Iva, eħa, lere. Mela b'qasom maħkontax. Illum, dissera minti sa tara.
1: Lo, eżin. Rispet
0: kollu lejn il-nies li zommu ma taljani, u għet minnom u missiri li juħobbu ħafna taljani. Imma, min taħseb li ħajir baħa dissera l-World Cup. Para l-World Cup ħajibda letteralment.
1: Nisajt l-Ingliżi.
0: Għanzi, sabiħ li tgħid l-Ingliżi, x'imma l-Ingliżi nżomm.
1: Mela l-Ingliżi għajżu.
0: U taf l-ewwel logħba raħ jilgħabu l-Ingliżi kontra min. Malta.
1: Kontra min, mu, kien kontra. Ma naf.
0: Soba, 11 ta' ġunju ħajkun hemm l-ewwel logħba sewwa jfil-logħba.
1: Mhux fit-12 ta' ġunju.
0: Le, fil-11. Jekk bussu jeżba lele, fil-11 ta' ġunju. Fil-11 ta' ġunju. Ħajsir Mexico kontra South Africa l-ewwel logħba. Għandi kurs da minn ħajr baħa dis-sena minn qed jgħid il-Portugal
1: minn. Ingiltera baqalhom biex jilagħbu.
0: Lele, fadlilhom ara jekk mussu jeżba.
1: More matches.
0: More matches, idħol daqsxejn ara daqsxejn inqalbu.
1: Mhux qed nara bandiera Ingliża jiena.
0: Iva, qed intla' para 17.
1: Group L for losers.
0: Le, ejja. Flasha ta' bil-lejla, ħatara, flasha ta' bil-lejla inti.
1: La, nibqa'
0: mgħajja. Mela, ta' kemm. Ma min ħażhom dis-sena inti, forsi naf tħobb tqali forsi daqsxejn pin-nur, iżhom if jekk inti naf rebħu l-Franċiż, dejt ħanżhom ma' Franza, pereżempju, hemm ħafna min jgħid ħajżhom ma' pajjiż għax kun qed jirbaħ. Għax naf li inti naqtak persuna li tgħid li.
1: X'imma nifhimx.
0: Min qed jirbaħ? Spanja. Mela Spanja, mux jekko. Insomma, let me us know for WhatsApp tana 99 000 897.

0: Talani għaxer flimkien should never fuqina nisem bej għabżu sew 7:15 ta' filaxija.
1: Good evening.
0: Good evening, għax bitni di, good evening.
1: Kon se, aw, għazbal, eħek, s-għazan good afternoon. Għazan għaddi naqam għelf xe.
0: Għandek xtor tol ġej il-ġuħu kol. Ismani, għana fil-bidu ta' l-bidu ta' show. Inti semmejt li kellek daqsxejn ta' problema ħelwa ħelwa.
1: Iva, għalhekk infixkla.
0: Ekku, ħabba.
1: Għad ninfixkla.
0: Ekku l-berdi. X'ħad tagħmel issa? Hemm xi plan B, hemm x'tista' tagħmel, hemm x'tista' tirranġa. Jew bqajt.
1: Il-venju tal-berdi kkanċellaw li so eh. M'għandix.
0: U ġimgħa qabel biex taxxaqa ġimgħa qabel.
1: Issa l-plan B nagħmlu jiena u nara x'nagħmlu.
0: Ekku, hemm jiena.
1: Misa mwara unek mwara mwara daru nkompli l-fittax un għallek un ċemperu
0: x'nistgħu nagħmel aħna, x'nistgħu nagħmlu biex nejnu
1: xej, xiex jek tagħmel, tkun slani
0: nċemplu hom ngħidu mismani, isma'
1: hekk
0: l-affarijiet imorru ġimgħa qabel. Imma mhux tagħmel l-affarijiet li jiġru, imma affarijiet irranġa żgur hu, mhux hekk hu, mhux hekk.
1: Sa naraw. No matter what, you got

Niall Horan, Little More Time, fuq 97 bej Chanel hawnhekk. Kif aħna? Tlieta flaxija enerġejta hawnhekk, ħankun qed inżomlok kumpanija sal-10 b'ħassoltu għandi programm mimli għandi ħafna x'niddiskuti miegħek u jekk inti fan tal-Grand Prix għandi xi ħaġa vera speċjali għalik. Però għalissa ħankompli ma' Ray, Where is my husband fuq bej.

0: Ta' ġobri menz di kienet liquid ta' flow fuq 897 Bay Chanel hawnhekk għatli ta' flaxija.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jekk inti fan tal-Grand Prix, dan huwa ċans tiegħek fejn inti u xi ħadd minn sħabek tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru kompletament b'xejn Monza il-Grand Prix f'September. Bil-flight u l-accommodation inkluda, ġifieri mhux it-tickets biss, dan kollu jista' jkun possibbli għalik u għal xi ħadd minn tal-għażla tiegħek. Kull ma trid tagħmel inti tisma' il-Bay Breakfast ta' Jamie Terrion Wayne fil-għodu u tibgħati messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 bil-kelma Monza. Mbagħad aħna huma skużani jiftħu l-WhatsApp jażlu messaġġ randomly u jekk inċemplulek inti jkollok minuta biex taqta' il-mistoqsijiet li huma jisaqsuk u jekk taqta' inti tidħol dirett għall-finali. Mbagħad sakemm ovvjament ikonna rebbieħ. So it-tanta xortik u tinsix fil-ħodu l-Bay Breakfast ma' Jamie Terrion u Wayne.

ħafna mid-diski ta' dan Sean Paul ma jmutu qatt. Dik kienet Breathe fuq A97 Bay atleta flaxija. U ma nafx hekk jiena biss ikolli dil problema ma kważi kważi ta' kuljum hekk qisni dejjem bl-istess ħsieb. Ma nkunx naf x'ħa naqbad insajjar flaxija, insajjar xi tisma' nikler bħalissa tajlija dakemm insajjar int imma hekk dejjem bl-istess diskussjoni aħna x'ħa nsajru l-lejla x'ħa nagħmlu x'ħa niklu dejjem ma nkunux nafu x'ħa nagħmlu dejjem naqgħu l-istess ħaġa aħna jew xi rossu f'xi ħaġa jew xi selid ma nafx jekkux aħna biss b'dil problema. Mamma, ek ta' kuljum dil-ħaġa. Jiġri l-ek ek inti u forsi għandek xidejatek ta' xirriċetti partikolari jew xidix favoritek. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp forsi tina radejat fuq 99 000 897. Għan komplijena ma' Calvin Harris fuq bej.

0: Xleħen għandak jem jispikka ek partikolari Man of the House dik kienet Sky Newman fuq 87 Bay għal dal waqt għandi ġejjin lil-Beberexa u Dua Lipa fuq Bay
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

The script Man in the Arena fu 97 bej Chanella unek u l-World Cup kull ma I jumejn il-bot u jina vera ċitata inni nara ħafna fuq socials fuq l-World Cup fuq players training u friendlies insomma konta tinsegwi ħafna ħafna u assistan emmen li fadal jumej biz vera edha looking forward u koll biex forsi xi darba nerġu nittama teġu tiġi l-ħopek l-ura li nara t-team favorit tiegħi forsi jirbaħ l-World Cup minja forsi xi darba sa kemm imut tiġri U jina mot najt għal-ħat xlifa l-Ingliżi sewwa.

dejjem naslu viċina ma qatt ma nkunu għalija. Isma naraw din is-sena għandek xitin favoriti jew inti naf li ħafna minna l-Maltin iħobbu jsemmu kull darba li nsaqsi jew nitkellem ma xi ħati jew ma xi ħabib jew hekk dejjem jgħidu il-Brażil sakemm ma jkunux it-Taljan jew l-Ingliż. Iżhom dawk it-tliet top teams jekk hawn Malta li nissapportjaw.

pa u kloni Free Your Mind fejna li 7 bej xanella unek u eħed dan il-ħin naħseb illi naqbel ħafna u għal-ħin fej eħk tir-relassa moħħok u forsi eħk t-suq l-għura d-daru ma nafx eħk jġri l-eħk xħali imma jġri li li ġili nkun wahdi fil-karotza u kolli dak l-argumenti ġo moħħi wahdi tġri li ħafna jow forsi xieħsib eħk waqt li nkunet n-suq jisu ċertu xsibijiet u ċertu għaffarijiet jikunu ġo moħħi waqt li t-suq l-għura d-dar imsumma taħseb xej eli minn ħsibijiet kolla minn moħħok Free Your Mind palma tijajt prospa u ħalli kollu xalladax kważi ħajdu u d-19 ta' frasija u bħalissa ħin il-mistriħ u ħin li tisma' mużika tajba u jiena ħankompli ma' Miles Smith.

ġdida ta' Justin Bieber, Speed Demon, fuq 97 Bay, Chanella unek. Kemmu pieċir najt il-ġdida ta' Justin, għax dan huwa wieħed mill-artisti favoriti tiegħu, huwa minna kapta jisimgħu bdejna nisimgħu xejn minn għandu nqata' ħafna minn fuq social u su f'daqqa waħda reġa' mel comeback hekk rajna. Diski ġodda minn għandu, rajni wkoll festivals kbar bħal Coachella, insomma, u ħafna oħrajn u su reġa' beda jkun aktif fi mużika ġdida u fuq socials u hekk għax. Naħseb jisu reġa jgħat. Kena dejjem minn żmien diffiċlu reġa jgħat jisu qed jikkaverja minn dak iż-żmien kważi kważi. Tista' tgħid u nħobb jiġi nisma' diska ġdida minn għandu u hemm majdut ukoll li ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa s-sena d-dieħla. So jekk inti fan tiegħu idħol fit-tex naqra fuqha din għax jaf ikollok iċ-ċans li tarah. Ġew l-Ewropa din is-sena jkun faċli għalina biex immorru narawh. Ħankompli ma' tim implajjina Dracula fuq bejn.

Paradise. Green Green Grass ta George Ezra fu jena li 7-8 Chanel un ekina kota din kanta mnalla għalli l-Mike Mitzvi għaxħana għilek diska bħaldi ek ġalni nkomple maħħa jena għalla volja bħalissa għandi għaja kbira għaja ktar mill-li għaja ktar ek ruqfajnija u nibda nikkontempla il-kontemplazzjoni ta' soltu jek namilx kafe dal-ħin jow le tu bi honest l-lum xat wieħed għalla volja dejjem ngħid li ma naħux wara l-erba imma kif wasalt ħadd wieħed għax illum kelli vera ġurnata busy, allura kelli bżonn naqra enerġija hekk biex inkompli sa dak il-ħin. Jiena ħankompli għandi lil Gracie Abrahams fuq bej.

xitrubek dik ta' Florida, good feeling, 97 Bay. Kemmin għamma nisimaw xi ħaġa minn għandu kważi kważi tista' tgħid man Florida. Jekk inti fan ta' Throwbacks infakrek illi l-ħadd flaxija jkun assa tisħaħ iddedikati għal Throwbacks u żgur ħanqtuk b'xi waħda mill-favoriti tiegħek li tqanqanlek naqra memorji. Ħankompli għal dalwaqt għandi lil David Greta u Milky, just the way you are fuq bej.